Thank you.

Yes, you guys rock.

Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson. Mabema.

pop och rock med Danne här på gång igen. Och dagens övning jag tänkte faktiskt börja på våran lilla, ett land som heter Island. De har en artist som heter Björk. Vi kör Björk nu.

Där hade vi Björk som sagt med It's Oh So Quiet. Det är en cover det här. Hon skrev ju jättemycket själv, men det här är en cover. Jag har inte koll på vilka som har gjort det, men sort. Och ja, den här Björk, hon kom ju från Island som sagt. Var med i en grupp som heter Sugar Cubes när det begav sig. Väldigt egensinnig artist. Hon är ju, ja, hon är grym tycker jag. Och 2010 så vann hon faktiskt Polar Music Prize tillsammans med Ennio Morricone det året. Nu blir det nog helt annat. Nu kör vi en artist som heter Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

Fett på slim, lite roligt. Det är fet pojke, smal. Lustig översättning där. Den är Norman Cook. Han var ju DJ, basist, producent. Han var otroligt ambitiös, om man säger så. Den här låten är från en skiva som heter You Come a Long Way Baby. Sluten på 90-talet någon gång. Skön video för övrigt, om ni har sett den. Nu blir det ett genrebyte kan

skräckrockaren Alice Cooper hade vi där. Han heter egentligen Vincent Furnier, det kanske ni känner till. Men Alice Cooper var ju artistnamnet för gruppen och mannen. Namnet faktiskt, Alice Cooper, kommer från en häxa från 1600-talet. Och den här mannen eller gruppen hade ju spektakulära scenshower med ormar och hönar och giljotiner. Och det var lite blod och som varit mycket omtalat, men det var nog inte så farligt som det såg ut, kan jag tänka. Nu blir det någonting helt annat. Vi kör de amerikanska i gruppen The Birds.

I programmet Pop och Rock med Danne, Dan Pettersson, får ni höra lite av varje. Det var ju The Birds med Wasn't Born to Follow till exempel. Den var känd bland annat från filmen Easy Rider där den var med i soundtracket. Låten är skriven av Jerry Goffin och Carole King. Och bland annat av The Monkees och Dusty Springfield spelade in samma låt också. Ja, nu tänkte vi ska gå över till lite svenskt vemod och spela Weeping Willows.

Weeping Willows hörde vi där med en låt som heter Blue and Alone. Ja, Magnus Carlsson och boysen där i gruppen som har gjort den. Och det var ju mycket känd för att vara soundtrack till den här fantastiskt roliga serien Pistvakt som gick här för ett antal år sedan. Ni känner säkert igen Svenne och Jane och Olle med sin sing och sen Benga i baren. Och den var rolig den. Låten är från debut-LPn som heter Broken Promised Land, kom 97 tror jag det var. Steget över till England är inte så långt. Vi går till Brand New Heavies.

Ja, där hörde vi The Brand New Heavies från England. En grupp här som körde lite, de kallar acid jazz och funk. Låten här, Dreams Come True, släpptes 1990. Och känd här i Sverige bland annat som soundtrack till Nile City. Med bland annat Veiron i Ottan och Farbro Barbro. Ja, allt vad de nu heter. De. Ja, men då ska vi titta på något helt annat och köra en grupp som heter Procol Harum.

Där hörde vi titelspåret från Purple Harems skiva som de släppte 1969 som heter just A Salty Dog. Jag tror det handlar om någon ärad sjökapten, typ knappast en hund. Ja, det, Purple Harem, de startades av Gary Brooker och Keith Reed, flera tillkom sedan. Och de var ganska stora inom den progressiva rocken i England. Way to Shade the Pale var ju dunderhitten, men den här går inte av för hacker heller. Nu till något helt annat. Lite klassisk boogie rock med Status Quo.

Världens Quo i eten alldeles nyss från LP:n Quo kom den här låten Break the Rules 1974. Det var ett London-gäng och man kunde se deras, ja det var taktfast och rytmiskt och de stod ett bredbent med slitna jeans och slängde med långa håret och de har ju hållit i hur länge som helst de här. Nu blir det faktiskt ett riktigt genrebyte här och vi ska köra lite Disco Time och vi börjar med hon som heter Donna Summer.

Se på att det hade vi henne. Hon som egentligen heter Donna Adrian Gaines, men lite mer känd som Donna Summer. En böna från Boston, och bland annat flyttade hon till Europa en sväng där och träffade bland annat Giorgio Moroder och Pete Bellotti. I den vevan spelade hon in bland annat den här partydängarna I Feel Love. Det var där The Munich Sound var väldigt stort. Sen vände hon tillbaka till USA, och det var ju bland annat med Quincy Jones hade hon mycket att göra och lite annat. Men okej, vi ska köra en diskodänga till med en som tonsäker eller inte, det får ni avgöra själv. Men hon heter i alla fall Crystal Waters.

Ja, där hade vi den fantastiska sången Crystal Waters. Hennes röst är väl i, ja, man får väl säga vad man vill, men sjunga kan hon ju i alla fall på något vänster. Gypsy Woman där, La Da Di. Och den här snurrade väldigt frisk på dansklubbar där i början på 90-talet. Jag själv bland annat varit på en klubb ner på, vars fasen var det nu? Mallorca var det. Och då körde de stenhårt den här, alltså alla bara var upp och tog dans helt enkelt. Ja, nu kör vi någonting helt annat och lite lugnare. Det blir nämligen The Beach Boys. Mm.

Där hörde ni lite glad popper från grabbarna i The Beach Boys. Ja, California Girls, varmt och härligt, sol och bad. Nu byter vi något till något helt annat som vi ofta gör i pop och rock och kör lite svensk grekiskt med gruppen Antik.

Antik, I would die for you. Det var ju Helena Paparizou och någon grekisk barndomsvän som var i den här duon. De hade en tidig låt som hette Opa Opa som också varit stor. Och hon vann förresten Helena Paparizou hela Eurovision Song Contest 2005 med låten My Number One. Och nu ska vi avsluta dagens övningar i Dannes pop och rock här med In Excess med låten Need You Tonight.

Ja, då är det onsdag kväll igen och vi tänkte spela en bit fina jazzkompositioner av olika slag. Det är Lars-Göran och det är Jussi och det är Henrik som är här. Jan-Olof är fortfarande borta. Och jag börjar med ett stycke som heter Gungadin. Det var en gammal mongolisk härförare som hette så. Och stycket spelas här av Tommy Tarantin, trumpet, brorsan Stanley Tarantin, tenorsaxofon, Julian Priester, trombon, Bob Boswell, bas och Horace Parlan, piano. Och stycket som jag sa, Gungadin.

0: Plus några till.
1: Varsågod.
2: Ja, jag tänker fortsätta med ett av Benny Golsons stora kompositioner, nämligen I Remember Clifford. En låt som alla trumpeter med självkänsla har spelat någon gång. Men vem är det som spelar? Lyssna och fundera. Varsågod.

0: Ja, melodin var ju, som ni hörde, I Remember Clifford. Men vem spelade det? Ja, jag kan också säga att det är fyra svenska musiker. Carl Olandersson på trumpet, och han anses ju vara på närvarande Sveriges förnämsta trumpetare. Han har med sig Peter Nordahl på piano och Patrick Boman på bas. Och som Charlie Norman en gång sa, Ronnie Gardiner, de dyraste gardinerna i Sverige. Varsågod, Josef.
1: Ja. Ronnie Gardiner, ja. Jo, jag ska ha ett stycke här som heter Don't Get Around Much Anymore. Det är en man som blev berömd med ett stycke för länge sedan som kallades för Parchman Farm, sångare och pianisten Mose Allison. Men här är det han som spelar, alltså Don't Get Around Much Anymore, och sjunger dessutom. Varsågod.
2: I miss the Saturday dance, I heard they crowded the floor.

0: could have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore.
1: Ja, det var alltså Mose Allison som spelade här, lite Ellington. Don't get around much anymore. Varsågod.
2: Ja, tack. Och jag tänker fortsätta med en inspelning från 54. Med en kvintett som består av Elkon tenor, Johnny Williams piano, Terry Kotick bass och Art Melligan trummor. Och kvintettens ledare Nick Travis på trumpet. Det stycke ni ska få höra här heter In the Nick of Time. Varsågod.

0: Ja, det var Nick Travis kvartett och melodin ni hörde heter In the Nick of Time. Varsågod, Jose.
1: Ja, tack. Jo, under en samlingstitel Definitive finns många artister. Här bland annat Cannonball Adderley, alltså saxofonisten, med det berömda Comp-trio, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas och Jimmy Cobb. Trummer, inspelning 3 februari 1959 och stycket heter Limehouse Blues.

0: stycket Limehouse Blues här med Cannonball Adderley och Comp 3 och Wynton Kelly, Paul Chambers och Jimmy Cobb. Varsågod.
1: Ja, jag tänker fortsätta med några europeiska artister. Flavio Boltro på trumpet, Erik Lignini på piano, Remy Lignola på bas och Frank Agulhorn på trummor. Och den låt som jag har valt heter If I Were a Bell. Varsågod.

0: Ecuador, trumpetaren Flavio Voltro, som tillsammans med en trio framförde If I Were Well. Varsågod.
1: Ja, tack. Jag spelade här tidigare med Lenny Niehaus, med ett band med Bob Gordon, Monty Barwig och Shelly Mann. Han får fortsätta med sin altsaxofon, alltså den här Lenny Niehaus. Nu har han ett band med Stu Williams som trumpet, Hampton Hawes piano, Red Mitchell bass och Shelly Mann trummor. Då spelar ett stycke som heter Poinciana.

0: Ja, det var alltså stycket Poinciana här med Leninihaus och några till. Varsågod.
1: Tack ska du ha, och jag kommer att bjuda på ett stycke som heter Kamenon. Och det är Chet Baker som här spelar flugelhorn tillsammans med George Coleman på tenor, Kurt Leitze på piano, Herman Wright och Roy Brooks på bas respektive trummor. Come in on, varsågod.

0: Ja, det var Chet Baker och hans kvintett som förutom honom som solist även hade George Coleman på tenorsax. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi tar en trumpetare här. Välkänd sådan. Charlie Shavers med hans kvartett. Det är han själv naturligtvis, Tommy Flanagan piano, Al Hall bas och Oliver Jackson trummer, och de spelar ett gammalt stycke, My Wild Irish Rose.

0: Ja, det här var alltså Charlie Chavis kvartett som spelade My Wild Irish Rose. Varsågod.
1: Och tack. Mitt nästa val är nordiska musiker. Det är bland andra Egil Kapstad, piano, Lisse Sandström, och sax, Björn Alterhåg, bas, Eivind Olsson, trummor. Det är alltså Sverige, Norge, Danmark. Och dessutom har vi en, vad jag förstår, en tysk ledare, Hilde Häfte. Hon sjunger. Och hon sjunger också Bye Bye Blackbird. Varsågod.

0: Ja, det var häftig som sjöng Bye Bye Blackbird. Och jag tänker fortsätta nu med aftonens sista skiva. Det är en artist som heter Jeff Baker. Han är vokalist och han har med sig bland andra Rob Walker på trumpet. Och stycket ni får höra heter But Not For Me. Varsågod.
1: But not for me. Lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold the lesson also like a day.

Ja, och stycket But Not For Me fick avsluta Jeff Baker. Jeff Baker sjöng But Not For Me, fick avsluta kvällens program, och vi kommer tillbaka om en vecka med allt som det ska vara, och vi kanske är tre man då den gången. Vi får höra. Tack så mycket.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

Den har kallats för Pärlan i Öresund, den lilla ön Ven som ligger utslängd i det trånga vattnet mitt emellan Sverige och Danmark. Nu för tiden är ön främst ett sommarnöje för turister och semesterfirare som njuter av höga sandsluttningar och böljande jordbrukslandskap. Men en gång i tiden låg här ett slott. Ja, det såg ut som ett riktigt sagoslott. Ganska litet men med mängder av tinnar och torn. Slottet var omgärdat av en mur som också inneslöt en stor trädgård där exotiska växter grodde i den tjocka myllan. På det här slottet, som hette Uraniborg, här levde en person som kom att lägga grunden till vår moderna naturvetenskap. Fast det visste han inte själv. Under hans tid, den andra hälften av 1500-talet, ja, då var det fortfarande den gamla världens tankesätt som gällde. Hans namn var Tycho Brahe och varje natt blickade han upp mot stjärnhimlen. I mörkret och kylan satt han och iakttog stjärnorna och planetbanorna. Resultaten av hans minutiösa studier tecknade han noggrant ned. Och det var de här observationerna av himlakropparnas rörelser. Ja, det var de som en dag skulle rucka den världsbild som gällt i tusentals år.

0: Till Tycho Brahes ven i Öresund har vi tagit oss för inspelningen av dagens program. Här finns nämligen det museum som bär hans namn. Före vårt samtal har vi gått runt och tittat på utställningsföremålen som effektivt tecknar en bild av den idévärld som Tycho Brahe rörde sig. På plats i museet blir det då tydligt att Tycho Brahe var djupt rotad i ett uråldrigt tänkande som många kanske fnyser åt idag. Men för honom själv var det just detta, den stora och hemliga kunskapen om människan och världen. Ja, det var just det här som han ville undersöka i sina studier. Tycho Brahe var nämligen astrolog, eller rättare sagt hovastrolog vid det danska hovet, med uppgift att utifrån himlavalvet rätt tyda framtiden för kungar och furstar. Han var också alkemist, och i slottets källare brann brygder och blandningar i hemlighetsfulla ugnar natten lång. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Astrologi.
1: Det finns ju olika sätt att börja här, men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här. Vi kastar oss ut direkt i det hela här. Astrologi idag, det förknippar man ju med personliga horoskop, eller hur? Det är ju det folk kommer att tänka på. Historiskt sett ser det lite annorlunda ut faktiskt. Det kan vi återkomma till lite senare i programmet. Men eftersom den första association man får när man hör ordet astrologi är ju horoskop. Och det är ju knutet till individen då. Du och jag, vi har varsitt horoskop och det påstås säga någonting om hur vi är. Så jag föreslår att vi börjar med ett horoskop.
2: Ja, okej.
1: Okay. Nämligen dit.
2: Jaha.
1: Här har du ditt horoskop, Erik.
2: Oj, tack. Jag kanske ska säga någonting om det här pappret som jag har fått i min hand nu. Jag har ju bara tidigare läst mitt horoskop kanske i en kvällstidning. Så jag vet ju att jag är oxe i och med att jag är född den 24 april.
1: Det brukar, alla brukar veta vilket zodiac-tecken eller stjärntecken de är födda i.
2: Ja, just det. Och sen så läser man det och så tänker man, och så står det oxens horoskop för imorgon, och så står det, du kommer få mycket tur, men i kärlek kommer det gå sämre imorgon.
1: Ja.
2: Någonting sånt. Och sen så läser man ju där och skrattar lite åt det. Det finns nog väldigt, väldigt få som tar den typen av horoskop på allvar.
1: Nej, det tror inte jag heller. Samtidigt har det uppenbarligen ett stort underhållningsvärde eftersom det fortsätter år efter år.
2: Ja, jo. Okej, men här har jag alltså fått ett papper i min hand. Och jag måste faktiskt säga att jag inte fattar någonting. Det är ju någon slags, det ser ut som ett stort hjul med symboler kring. Känner jag igen någonting? Nej, men det är inte ens bokstäver här. Det är väl, kan det vara, jag gissar ju att det är då astrologiska tecken här. Att det är väl zodiakens 12? Finns det 12?
1: 12, ja.
2: Ja, 12 tecken som på något sätt är...
1: Och så är det 7 klassiska planeter.
2: Jaha, det är de här nere här. Just det, ja. Moon, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. De har varsin symbol också. Ja, nu förstår jag. Nej, men det här var faktiskt för krångligt för mig. Jag fattar ingenting.
1: Det är krångligt. Det är ju det man upptäcker om man får för sig, som jag fick för några år sedan, att... Som jag tror nämnde det i förra programmet, att astrologi, det hade jag inte tänkt att befatta mig med. Men som sagt, från filosofisk idéhistorisk synpunkt så behöver man ju ha lite hum om det där. Om man nu ska syssla med idéhistoria och även gamla konstiga idéer och hur de kan ha påverkat saker och ting, och ställa frågan, ja men kan det ligga någonting i det? Och i så fall hur och varför? Och så vidare. Då kan man inte bara låta bli det. Så jag bestämde mig för några år sedan för att nej, men nu måste jag lära mig lite grunder här. Och då upptäckte jag ju snart att då börjar jag i den här änden också. Förutom det historiska. Så börjar jag i den här liksom praktiska änden. Ja, men man måste ju kunna någorlunda förstå hur ett horoskop är uppbyggt. Så det är det vi har här. Och då insåg jag ju också att det här är ju sjukt krångligt.
2: Ja.
1: Det är ett främmande språk liksom, som man behöver lära sig tillräckligt. Och det har med, det är massa nya termer och begrepp som man aldrig hört talas om och som man inte förstår meningen med och så vidare alls. Det är, förutom stjärntecknen då, soltecknen, som man ju känner igen, va? Oxen och lejonet och väduren och allt vad det är för någonting. Och så planetsymbolerna, det kan man ju känna igen. För då, när man har tecknen för Mars och Venus till exempel, det känner man ju igen. Men sen är det en massa annat också, som aspekter och transiter och allt vad det är för någonting. Och hus och det blir snabbt jättekrångligt. Så man undrar ju hur någon kan få ut någonting av det här överhuvudtaget. Vad jag gjorde nu inför det här programmet med ditt horoskop,
2: ja,
1: det var att jag gjorde en väldigt enkel egentligen översikt här. Och sen gjorde jag också så att jag tog standardfraser för några olika saker som man kan läsa ut ur ett horoskop.
2: Mm.
1: Så att det jag kommer att säga nu är ingenting jag har hittat på.
2: Nej.
1: Eller säger för att jag känner dig eller något sånt där. Utan det här är liksom standardfraser.
2: Ja, det har du funnit i böcker eller något sånt?
1: Ja, det finns böcker man kan slå upp sånt här i.
2: Ja.
1: Men det är också så att till exempel alla de olika planeterna, de olika stjärntecknen, de olika förhållandena, vinklarna, aspekterna så kallade mellan planeternas ställning i ditt horoskop. Om det är liksom de här, det är ju en 360 graders cirkel då. Det är uppritat efter. Det betyder att om solen på ett ställe och månen är på ett annat ställe, så är det ju en viss vinkel mellan dem. Ett visst avstånd mellan dem, och det är en viss vinkel eftersom det är en cirkel.
2: Och det har också en typ någon slags betydelse då?
1: Ja, då kan det vara till exempel 90 grader mellan solen och månen. Då säger man att de är i kvadrat i förhållande till varandra. Och det där att två planeter är i kvadrat i förhållande till varandra, det betyder, har vissa följder liksom.
2: Det här är ju jättekrångligt. Jag som tyckte jag var duktig som vet att jag är oxe.
1: Ja, det är precis.
2: Det är liksom,
1: ja. Så, och för varje planet, för varje stjärntecken, för varje sån här vinkel, särskilt vissa speciella vinklar som kvadrat och opposition och sånt, så finns det liksom standardmeningar.
2: Mm.
1: Som det kan man lära sig ganska snabbt. Vissa nyckelfraser eller att saker som har med de olika sakerna att göra. Så det är sådana jag har tagit här, va? För att säga någonting om dig då.
2: Och det du har gjort, alltså du har tagit mitt födelsedatum och födelsetid och födelseort på något sätt.
1: Ja, just det.
2: Och räknat utifrån det.
1: Ja, nu slapp jag ju räkna själv. I dagens värld finns det ju datorprogram som kan sköta sånt här lyckligtvis.
2: Ja, ja.
1: Så är det rätt mycket räkna för hand innan man
2: just
1: kommer
2: det.
1: Fram
2: och då
1: till
2: fick du ut
1: behöver.
2: Den här kartan som jag fick i min hand då.
1: Ja.
2: Just det.
1: Vi kan titta på tre olika saker. Vi ska titta på solen, vi ska titta på månen och vi ska titta på någonting som kallas för ascendenten. Ascendenten är då det zodiac-tecken som går upp i öster i födelse, vid födelseögonblicket.
2: Jaha. Och det är då inte den här
1: himlavalvet rör sig ju skenbarligen på ett dygn. Va? Betyder att vilket tecken den här ascendenten hamnar i, det ändras väldigt fort. Och det är viktigt för den här astrologiska tydningen nu då, vad det är. För att var ascendenten hamnar styr också var de olika så kallade husen hamnar. För att inte nog med att man delar in det här horoskopet i 12 delar som har med stjärntecknen att göra, utan man delar in det ytterligare 12 delar som kallas för hus, som har att göra med var, och de kan hamna då i lite olika stjärntecken, och de här olika husen är då olika livsområden, som till exempel vilken sorts yrke man är lämpad för och hur ens familjeförhållanden kommer att se ut i ett annat hus och hur man förhåller sig till döden och andra otäckheter, det är ett annat ytterligare ett hus och så vidare. Ja. Okej, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det här egentligen, för då, som sagt, det kan bli både torrt och tråkigt och lite väl konstigt. Vi ska se vad vi får ut av det här, om det säger någonting överhuvudtaget. Det är det som är lite experimentet här nu då. Solen symboliserar viljan att bli och vara, man kan säga den personliga livsenergins karaktär, drivkraften i livet. Och om man då har solen i Taurus eller oxen, så kännetecknar det en strävan att uttrycka sitt jag, Det är det solen handlar om. Det man, hur man strävar efter att uttrycka sitt jag. I oxen så gör man då det genom försiktiga och bestämda beteendemönster.
2: Ja, ska jag kommentera nu?
1: Ja, det kan du göra.
2: Ja, men det stämmer ju helt klart. Jag gör väldigt sällan saker som jag inte har planerat. Och tvingas jag göra saker som jag inte har planerat så får jag grav ångest faktiskt. Det klarar jag nästan inte av.
1: Okej, då går vi vidare här till månen.
2: Ja, så än så länge är jag med kan jag säga.
1: Månen ger form kan man säga åt solenergin. Det är själva personligheten. Ens receptivitet, anpassningsbarhet, trygghet, hur ens relationer ser ut. Särskilt trygghet är en viktig symbolfaktor här som månen på något sätt visar. Och du har då månen i väduren eller Aries. Och det betyder att du finner en känsla av trygghet i dina egna handlingar. För det mesta. Med plötsliga känslostegringar som medför impulsiva handlingar och relationer.
2: Ja, det där var ju lite vagt kan jag tycka. Men ja, precis. Visst. Ja, för det mesta så är det ju ganska mycket lugn och ro. Men det är ju klart att jag någon gång kan reagera.
1: Vi kör det här väldigt liksom standardmässigt. Och okay. det blir ju vagt, va? Vi får prata om det sen.
2: Ja,
1: det här,
2: men visst.
1: Här är vi ju redan inne på någon liksom möjlig kritik av alltihopa naturligtvis. Ja. Och så tittar vi på ascendenten. Det är sådana tecken som alltså går upp i öster vid födelse ögonblicket. Det symboliserar vad i personen som aktivt strävar efter realisering i detta livet. Livets mening så att säga för den personen. Så därför är det på sätt och vis nästan viktigare än solen. Och du har då ascendenten i Libra eller vågen. Det betyder att du fäster stor vikt vid ett värdesystem som gör det möjligt att alltid avgöra en handlingsvärde. Å ena sidan, å andra sidan. Utöver ditt omdöme väldigt mycket när det gäller det, med livets mening här. Och du strävar efter att åstadkomma balans mellan kvinnligt och manligt, mellan praktik och mystik, mellan huvud och hjärta.
2: Ja. Jo, men det stämmer ju helt klart. Men ja, jag sparar på kritiken. Jag säger bara att visst.
1: Vi rör oss på ett ganska ytligt plan här nu, ja. Men det spelar ingen roll. Vi måste få någon liten känsla för det hela. Sen har du en, det ser man direkt visuellt här i ditt horoskop. Du har en väldig ansamling av planeter i det sjätte huset.
2: Jaha, det är här till höger då på stjärnkartan. Får jag säga stjärnkartan? Nej,
1: ja, horoskopet.
2: Ja, just det. På själva horoskopet.
1: Det är en symbolisk bild av himlavalvet när du föddes.
2: Mm. Och där är en massa planeter som har klumpat ihop sig.
1: Ja,
2: då.
1: Du har många planeter där. Du har inte mindre än 4 planeter i sjätte huset och de flesta av dem, stort sett alla dem, är i dessutom i väduren.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och sjätte huset då, det handlar om förhållandet mellan ens inre och ens yttre värld.
2: Ja.
1: Och planeter i det huset berör främst sånt som har att göra med ens arbete och vardag. Och visar på vad vi potentiellt kan göra bäst. Så Mars i sjätte huset som du har då. Mars är kämpen, den som driver på saker och ting. Och Mars i sjätte skulle då betyda att du tolererar dåligt att någon bestämmer över dig på jobbet. Du föredrar självständig verksamhet.
2: Ja, det kan jag säga att det stämmer verkligen. Det stämmer till 100%.
1: Månen i sjätte huset, och månen är ju trygghet då framförallt. Du finner trygghet i en daglig rutin, behov av att känna dig känslomässigt engagerad i ditt arbete. Och bäst är ett jobb som har med människor att göra.
2: Ja, det där med dagliga rutiner är ju verkligen, verkligen sant. Där försöker jag ju leva så rutinmässigt som det går nästan. Sen det där med människor, ja, samtidigt så gillar jag ju det där att sitta ensam. Och
1: det här handlar om jobbet alltså.
2: Ja, okej, okay, ja.
1: Ja, vi går vidare. Merkurius i sjätte huset. Merkurius är budbäraren, Merkurius är Hermes, kommunikatören. Så det här tyder på jobb inom kommunikation. Det finns också en tendens till oro för mycket arbetsaktivitet och inte tillräcklig avkoppling.
2: Ja, det stämmer nog faktiskt. Ja, det. Och det där att jobba med kommunikation, det måste man ju ändå säga att jag gör.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så har vi Venus i sjätte huset. Och Venus handlar om vad som man attraheras av och bryr sig om. Sjätte handlar om vardagen och arbetet, som jag sa innan. Och Venus i sjätte njuter av att finjustera sina talanger, sin begåvning. Det man är bra på. Resultatet måste bli vackert och njutbart.
2: Ja, men det stämmer jag absolut.
1: Det är nästan en riktig standard Venus-formulering.
2: Ja.
1: Där. Ja. Ja, sen till sist här nu då. För att, nu har jag bara valt ut vissa grejer som du förstår. Det finns mycket mer man skulle kunna säga om allting. Men då blir det bara tröttsamt. Aspekter pratar jag om. Det är de här vinkelförhållandet mellan planeterna i den geometriska relationen mellan olika planeter i horoskopet. Och en aspekt som är väldigt starkt präglande är konjunktion. Det är när två eller flera planeter befinner sig på i stort sett samma ställe. Bara väldigt litet avstånd mellan varandra, inget avstånd. Och du har väldigt många konjunktioner i ditt horoskop. Du har konjunktion mellan månen, Merkurius och Venus. Mellan månen, Venus och Mars. Och mellan månen och Mars. Och det är alla de här i sjätte huset då som vi pratade om innan. Och vi tar några exempel av det här nu då. Månen i konjunktion med Merkurius tyder på en vaken uppfattningsförmåga av omgivningen, god kontakt med sina egna känslor, ser sambandet tanke-känsla och stark intuition av andras karaktär.
2: Det skulle jag säga att det stämmer faktiskt.
1: Och så har vi månen i konjunktion med Venus. Trivs när livets vackra sida är främst i medvetandet, strävar efter harmoni, mestadels tillfreds med sig själv.
2: Ja, det stämmer nog också.
1: Ja, låter rätt mycket som du det här.
2: Ja, men ja, alltså absolut. Jag sparar på kritiken, ja, och så kan jag säga att allting du har läst upp hittills stämmer ju helt klart.
1: Och så tar vi månen i konjunktion med Mars till sist här nu då. Bra på att genomföra saker, oförvägen, gör ingen hemlighet av sina känslor, engagerad och modig.
2: Ja. Det förhoppningsvis stämmer det också.
1: Men, det var det. Nu har vi något att utgå ifrån, skulle man kunna säga.
2: Men då skulle jag säga att absolut, allting du har läst upp här har ju talat till mig som om det faktiskt handlade om mig. Det måste jag erkänna.
1: Mm.
2: Alltså det var en ganska bra personlighetsteckning. Den var ju snäll också. Den var väldigt snäll, för den tog ju fram massa positiva saker och... Jag skulle ju kunna komplettera med att det finns avigsidor av de här sakerna.
1: Vilka då, om man tror på det här, förmodligen också uppträder i horoskopet. Vi ska se om vi hittar någon sån här problemgrej här. Du har, alltså, om man är lite fyrkantig astrolog här, så brukar man titta efter oppositioner och kanske i en högre grad kvadrater. Och du har bara, vad jag kan se här, bara två kvadrater i ditt horoskop. Du har ett ganska harmoniskt horoskop på många sätt, skulle jag säga. Det är ganska lätt för dig. Inte allt för många stora utmaningar. Inga allt för besvärliga karaktärsbrister.
2: Men kan du säga någonting om de där dåliga sakerna då?
1: Ja, det dåliga, det är också en fråga om vad man menar med dåligt.
2: Ja, men utmaningar då?
1: Men till exempel, i klassisk astrologi så var det framförallt två planeter som man ansåg vara ha ett i stort sett bara negativt inflytande på saker och ting. Och det var Mars och Saturnus. De var liksom jävlarna i horoskopet. Och en av de här sakerna som lät positiv här nu då, den här konjunktionen mellan månen och Mars till exempel, som jag läste som bra på att genomföra saker, oförvägen, gör ingen hemlighet av sina känslor, engagerad och modig. Det är ju den positiva tolkningen av vad det skulle kunna symbolisera. Men det skulle också lika gärna kunna vara att du är totalt hänsynslös när det gäller att genomdriva saker. Du kör över folk och du går på och håller på. När du blir för känslostarkt så kan du helt gå över gränsen liksom. Mm. Så skulle det också kunna uttydas.
2: Mm.
1: Så blir det alltid när man tittar på en enskild faktor. Men eftersom det krångliga med astrologi och både en styrka och en svaghet beroende på hur man ser på astrologi överhuvudtaget, det är ju det här att man måste väga in en massa olika saker och ställa mot varandra. Det är därför allt det här jag har sagt nu är bara en superytlig genomgång egentligen, bara för att illustrera själva tankegången, och det är väldigt formelartat det jag har sagt också. Mm. En skicklig astrolog skulle ju liksom väva in det här i en betydligt mer mångfacetterad berättelse, och så hade du fått avgöra det och hur pass träffande den var då. Mm.
2: Men jag skulle säga så här att visst, allting du sa stämde på mig väldigt bra. Men det skulle ju vara intressant att bara tänka sig att vi har en lyssnare som hör det och försöker leva sig in och känna, skulle det här kunna ha varit jag? Mm. Och då skulle det vara intressant om det var någon person som skulle säga nej. Jag skulle aldrig kunna gå med på det där. Jag älskar ju auktoriteter. Jag älskar ju att foga mig i en stor skara. Jag har inget problem alls att chefen kör med mig. Eller jag är inte alls bra på att genomdriva saker. Alltså, det är väl det här som det... Jag skulle säga att... Ja visst, det du sa stämde på mig. Men det finns ju en risk att det stämmer på nästan alla, eller att man vill att det ska stämma. Vem vill inte vara bra på att genomföra saker eller ha kontakt med, lyckas sammanfoga tanke och hjärta?
1: Ja, precis. Visst. Ja. Det är, alltså, vi ska återkomma till det. Vad är astrologi? Vad är det man gör? Liksom? Nu har vi ju tagit vårt avstamp här i en konventionell uppfattning av astrologi idag, som går ut på ungefär tankegången som ligger bakom, är ungefär så här. Att du har en karta över hur himlavalvets olika, för astrologin relevanta delar är beskaffade geometriskt när du föds. Det är liksom en bild av det. Och så påstås det då att det finns någon sorts samband mellan den geometrin och ditt inre själstillstånd. Den människa du kommer att kunna bli under livet. Det är ju antagandet.
2: Just det, att det yttre och det inre hänger ihop.
1: Det finns en motsvarighet. Ja. Och det är det här som vi har pratat om vid flera tillfällen i olika program egentligen. Förhållandet mellan makrokosmos och mikrokosmos. Ja. Och i det antika tänkandet då skulle man kunna säga så här. Att man symboliskt föreställer sig kosmos som en stor människa. Inte bara makrokosmos utan makrantropos. Alltså den stora människan är kosmos. Det är det du ser på himlavalvet. Så ser du liksom människan med stort M. Och i denna enorma jättemänniska, denna kosmiska människa, så finns det då en massa små mikrokosmiska människor. Och de olika planeterna då i traditionell astrologi hör också samman med olika kroppsdelar och olika organ. Så det finns en direkt anatomisk motsvarighet mellan de olika planeterna och olika kroppsdelar. I makrokosmos människan, alltså i makrantropos. Men det finns, i och med det, i den här överensstämmelsen makrokosmos mikrokosmos, så får du den överensstämmelsen även inne i den enskilda mikrokosmiska människan.
2: Just det.
1: Och varje organ är i sin tur liksom dess astrologiska symbol knutet till olika själsegenskaper.
2: Mm. Till exempel så vet jag att oxen har någonting med nackpartiet att göra. Mm. Det är där oxen sitter. Och jag fick en väldigt, vad ska man säga, träffade en väldigt skicklig massör som sa att din nacke är otroligt stel, alltså den är nästan förhårdnad här och hela axelpartiet. Du råkar inte vara oxe. Då sa jag, jag är faktiskt oxe. Ja, men jag förstod ju det direkt. Ja. Alltså, att massera en oxe, alltså, det är ju det svåraste som finns. Det är ju att verkligen...
1: Jo, men
2: då, så att han såg då framför sig att, som att jag var lite av en oxe som hade arbetat väldigt hårt då. Eller spänt de här musklerna i nacken. Och därför behövde extra mycket massage förstås.
1: Fötterna förknippar man med fiskarna till exempel. Så kan man gå vidare då.
2: Men jag måste bara sticka in här, för att jag skäms lite att jag lät lite allt för kritisk förut, för att jag måste faktiskt erkänna att jag identifierar mig ganska mycket med oxen. Alltså, det finns ju några dåliga egenskaper med oxen som jag också identifiera mig med. Alltså jag gillar inte att resa, jag gillar inte att röra på mig. Jag gillar egentligen inte att göra så mycket nya saker. Däremot så trivs jag rätt bra i min hage och försöker utöka den här hagen lite varje år. Men att hoppa över staketet eller känna att gräset är grönare på andra sidan, det är för mig helt främmande. Jag trivs bra i hagen och vill att det ska vara lugnt och tryggt där. Däremot kan jag gräva mig ganska djupt i min hage, alltså lyckas fördjupa och vara modig på hemmaplan alltså. Men att ge sig ut i världen, bryta mina rutiner, det ligger inte för mig. Och där har jag alltid känt mig som en oxe. Jag har känt mig väldigt hemma i det tecknet.
1: Men tänk vad mycket det är man behöver egentligen ta hänsyn till heller om man ska försöka reda ut det här. Om dels vilka antaganden som ligger bakom det hela. Dels vad det skulle kunna göra med en psykologiskt. Om vi fortsätter lite grann på det här makrokosmos-mikrokosmos-analogin eller motsvarigheten. Hur tänker man sig egentligen kausalt att det skulle kunna hänga ihop? För att det är också ett sånt där antagande man lätt gör. Jag tror de flesta gör det antagandet när det gäller astrologi, att det finns någon sorts kausalitet från stjärnorna och planeterna till oss.
2: Ja, man tänker att det handlar om gravitation och så brukar man fnysa åt det. Säger att ja, men Jupiters gravitation är lika stor som ett mjölkpaket. Alltså på din kropp när du föds. Så du kunde stoppa in en stor boll i förlossningssalen så var den gravitationen lika stark som Jupiter.
1: Ja, är det inte gravitation så är det något annat. Det kan vara, liksom, man tänker sig, oavsett om det är någon vetenskapligt känd eller någon okult kraft, så tänker man sig att det finns någon sorts kausalitet i det hela. Och astrologin är också egendomlig på det sättet att den å ena sidan är en väldigt på vissa vis väldigt djupsinnig symbolisk disciplin som talar till vår meningsskapande, meningsurskiljande förmåga och drift. Men å andra sidan har den här externa manifestationen av väldigt exakthet som hänger ihop med astronomiska observationerna. Och det betyder att den astrologiska symboliken och hela allt som har med astrologi att göra går ju över den här gränsen mellan det subjektiva och det objektiva på ett sätt som är väldigt svårt att reda ut egentligen. Så, och det brukar ju då resultera i våra dagar att man säger att man fokuserar på den objektiva sidan. Man fokuserar på det här med himlakropparna och sånt. Och det astronomiska helt enkelt, för det är. Det är en fråga om astronomi när det gäller det objektiva uttrycket. För det hela horoskopet grundar sig på astronomiska observationer och beräkningar. Precis som vilken astronomi som helst som inte är astrologi så att säga. Och så försöker man, det har ju gjorts under 1900-talet, gjort åtskilliga typer av vetenskapliga och statistiska undersökningar av huruvida horoskop stämmer överens med personlighetsdrag överhuvudtaget. Och det är aldrig någon som har lyckats visa någon sorts statistiskt säkerställt samband. Man har till exempel sagt till astrologer, ja men para ihop de här egenskaperna med det här horoskopet och så vidare. Och de kom fram till helt olika saker allihopa. Till och med sämre än slump i vissa undersökningar. Och allt sånt tyder ju på att det är något lurt liksom. Och följden av det blir naturligtvis att man säger att ja men det är bara någon sorts subjektiv projektion alltihop. Och det finns också ett par kända psykologiska effekter som påverkar en väldigt starkt när man hör sånt här som jag läste upp för dig nu om hur du är. Liksom. Så finns framförallt två effekter brukar man nämna här. Den ena heter Forer-effekten eller Barnum-effekten och innebär att det är väldigt lätt att läsa in specifika betydelser i allmänt hållna utsagor. Särskilt sådana som rör ens egen person. Den andra psykologiska effekten kallas för Snyder-effekten och det som säger att vi är mer benägna att godta en förutsägelse som rör vår egen person om man tror att det handlar specifikt om en själv. Och det är det man påstår med ett horoskop. Här har vi ditt horoskop, Erik. Allt det här jag säger nu handlar om dig. Det är specifikt om dig. Det är då och där du föddes. Mm. Och då spetsar man öronen. Va?
2: Ja, man blir lite smickrad nästan.
1: Ja, precis.
2: Oj, ska det handla om mig nu?
1: Ja, precis. Och så kommer man sånt här med allmänna påståenden som ju jag egentligen gjorde här inledningsvis. Men eftersom premissen är att det här handlar om dig så fyller du de här allmänna påståendena med ett specifikt innehåll. Ja, men jag brukar ju göra si och så. Jag brukar ju reagera si och så. Ja. jag går dit och jag gör det. Och,
2: mm.
1: Och det kan ju till ganska stor del förklara då varför man väldigt lätt upplever en astrologisk redogörelse som meningsfull för en själv. Och då slutsatsen blir ju då från modernt tänkandes synpunkt att det är någon sorts subjektiv projektion bara. Det har ingenting med de faktiska planetställningarna och så vidare att göra.
2: Det finns ju också en risk att man övertolkar och drar slutsatser i efterhand. Jag har ju en sån här, jag har hört någonstans att de personerna som är samma stjärntecken har svårt att samarbeta. Så jag blir alltid livrädd om jag har något arbetsprojekt och så kollar jag upp stjärntecknet. Så bara, nej, en oxe! Aj, aj, aj, nej, hur kommer det här gå? För att förutsägelsen är där också att i inledningsskedet kommer man tycka väldigt bra om varandra. Men sen så är man för lika så att man liksom, plötsligt blir det två oxar i hagen. Mm. Och då börjar man stångas. Mm. Och det är jag jätterädd för. Och jag tror ju inte riktigt på det här. Men samtidigt så är det där någon sån här gnagande känsla jag kan ha i bakhuvudet som jag liksom inte blir kvitt. Så att jag blir alltid väldigt glad. Till exempel i ditt fall, jag vet ju att du är lejon. Och då kan jag pusta ut. Ja, ja, lejon. Ja, men han vill ju gå upp på savannen där och han bryr sig inte om mig, oxen i hagen. Vi kommer inte börja bråka. Och då blir
1: jag
2: lite...
1: Om jag vill äta upp dig då?
2: Ja, just det. Nej, lejon får man får ju vara försiktig i närheten av lejonet förstås. Men det är inte den här...
1: Men andra sidan, en oxe är ganska respektingivande till och med för ett lejon.
2: Ja, jag har ju mitt kraftiga axelparti där och jag kan ju stå och frusta lite och... Nej, du känner ju av
1: mig. En duell är frågan om vem som vinner.
2: Ja, det vet vi inte riktigt. Nej men det där är ju sådana där övertolkningar som man kan göra. Det är ju lätt hänt.
1: Ja, den ena typen av invändning mot astrologi i den här formen då är ju naturligtvis, som jag sa, att det är en sorts psykologiskt speglingsverktyg på något sätt. Och som inte säger någonting om någon objektiv verklighet överhuvudtaget. Och rent teoretiskt så har ju den världsbild som ligger till grund för astrologin i både stort och smått, skulle man kunna säga, är ju helt överspelad vetenskapligt objektivt sett. Till exempel så är astrologin geocentrisk. Även solen kretsar kring jorden. De olika himlasfärerna befinner sig liksom den ena efter den andra runt jorden med Saturnus ytterst. Och utanför Saturnus så har vi så kallade fixstjärnorna.
2: Ja.
1: Månen är närmast, solen är någonstans i mitten. Och det vet vi ju nu att det är bara som det ser ut.
2: Ja.
1: Och det finns andra saker också. Vi sitter ju, det skulle vi kunna nämna nu när vi ändå sitter här i Tycho Brahe-museet på Ven. Under antiken, medeltiden, fram till moderna tiden så skilde man, och det här var Aristoteles väldigt avgörande, så skilde man ju mellan de celesta rörelserna och de sublunära rörelserna. Och de celesta rörelserna var ju då det som ägde rum utanför månens sfär. Och de andra, eller sublunära rörelserna, världen, det var det som ägde rum i atmosfären och längre ner här på jorden.
2: Subluna, alltså
1: ja,
2: under månen
1: bokstavligen. Mm. Och fixstjärnorna var ju helt oföränderlig då. Planet betyder ju vandrare.
2: Ja, just det.
1: Så planeter är de himlakroppar som man kan se rör sig mot fixstjärnornas fond.
2: Just det, och det har man ju kunnat iaktta väldigt länge.
1: Ja. Och föreställningen var att i fixstjärnornas egen värld, där sker ingen förändring.
2: Nej.
1: För de var ju exakt samma förhållanden till varandra. Det är som stjärnorna i en stjärnbild flyttar ju inte sig i förhållande till varandra. Utan de är precis samma hela tiden.
2: Ja, just det.
1: Och det är samma stjärnor hela tiden också. Det kommer liksom inga nya stjärnor. Så.
2: Så det såg man som en bakgrundskuliss kan man säga. Alltså den här högsta sfären då.
1: Ja, det var liksom närmast så nära Gud man kunde komma i den synliga världen, om man säger så.
2: Ja.
1: Och sen apropå Tycho Brahe då. Den 11 november 1572 så såg Tycho på kvällen på himlen en stjärna som var lika klar som Venus, till och med klarare än Venus, där ingen stjärna hade funnits tidigare. Och det var inte bara Tycho som kunde se det här, utan det var alla som tittade upp på himlen kunde se den här nya stjärnan. Till och med på dagen så stark var den ett tag. Och Tycho Brahe, han trodde inte sina ögon. Och tänkte, vad är detta? En förändring i fixstjärnornas sfär. Det händer någonting i himlen. Liksom.
2: Han måste bli otroligt förvånad.
1: Ja, han var helt chockad alltså. Och nu var det ju speciella med Tycho då, att han var ju en fantastisk på att mäta saker och ting på himlavalvet. Det är det han är känd för. Tycho Brahe åstadkom en lång, lång serie med de dittills mest exakta mätningar av himlakropparnas rörelser som någon någonsin hade gjort. Tabell efter tabell efter tabell efter tabell. Det var det här som Johannes Kepler sen använde för att komma fram till sina rörelselagar. Bland annat att planetbanorna var elliptiska och att solen befinner sig i den ena fokuspunkten i en ellips. Så de var inte cirkulära. Och det var det här som var grundläggande för att Newton skulle kunna åstadkomma sin gravitationsteori. Mm-hmm. Så Tycho Brahes ställning i vetenskapshistorien är säkrad med besked, skulle man kunna säga.
2: Så Tycho Brahe levererar fakta som Kepler använde för att hitta de elliptiska banorna, som sen Newton använde för att skapa vår moderna fysik.
1: Ja, väldigt förkortat och förenklat uttryckt, men i princip sant. Så. Och i och med att han var så bra på att mäta nu då, hade fantastiska instrument som vi kan se återrekonstruktioner av här i museet, så uppstod naturligtvis frågan, ja men det här som ser ut att vara en ny stjärna, är det en stjärna eller är det en ny planet eller något annat som händer? Det vill säga, var i himlasfärerna äger det här fenomenet rum? Är det nära oss? Och han kom fram till att den här nya stjärnan, den rörde sig inte. Det var på samma ställe hela tiden. Det vill säga, det var faktiskt i fixstjärnornas sfär det här nya fenomenet hade uppträtt. Det var början. Det här var en viktig ingrediens i början till slutet för den medeltida verklighetsuppfattningen och den medeltida astronomin. Aristoteliska världsbilden överhuvudtaget som hade dominerat under så lång tid.
2: Men vad var det som hade dykt upp på himlen?
1: Ja, det var väl en supernova.
2: Ja.
1: En exploderande stjärna, helt enkelt.
2: Men då så skedde alltså en nyhet inom ett skikt av verkligheten där man trodde att allting var totalt statiskt.
1: Ja, samtidigt är det intressant med Tycho Brahe apropå astrologi, för han var ju astrolog, bokstavligen. Han var hovastrolog.
2: Ja.
1: Och inte nog med det, han såg motivationen bakom alla hans fanatiska mätningsaktiviteter var ju att förbättra astrologin.

0: han gjorde här var bara någon slags grundforskning inför det då?
1: Ja, så han var ju en väldigt märklig hybrid intellektuellt sett i våra ögon. Han såg naturligtvis inte själv så, inte hans samtid heller, men i vår efterkloka bild av saken så är han då alltså en övertygad astrolog som vill förbättra astrologin genom att förbättra de astronomiska observationerna. Han hade en föraktfull inställning till andra astrologer. Men han var minst lika övertygad som dem om att stjärnorna hade ett verkligt inflytande över människors karaktär. Så man skulle kunna säga mer och mer tydliga och exakta saker om människornas karaktär om man hade bättre mätningar. Så visade det sig då att det var mätningarna som fick den riktigt stora betydelsen. Men astrologin, han måste ju på något sätt måste ha nästan, man kan ju spekulera. Men jag är inte så insatt i detaljerna i Tycho Brahes livsgärning. Han skrev ju ganska mycket också. Det finns ju rätt mycket bevarat av honom. Det är mycket möjligt att det finns något brev någonstans där man kan utläsa hans reaktion. Han skrev en bok också med den här nya stjärnan. Han måste ju ha på något sätt ha kanske misstänkt att det här underminerade astrologin också. Jag vet inte, jag vågar inte yttra mig om det.
0: Men han är ju en spännande gränsvarelse i och med att han har ena foten då i det som kommer bli modern naturvetenskap och den andra foten i det som vi kallar för den hermetiska traditionen, ja. Det som kallas för okulta läror och sånt.
1: Ja, absolut.
0: Han precis som Newton, vilket vi också har konstaterat, har en fot i två världar.
1: Han var alkemist också.
0: Ja, just det.
1: Och det här byggena han uppförde här på Ven, han hade diverse fantastiska geometriska parkträdgårdsanläggning här också. Allting där styrdes av både astrologiska och alkemiska principer över hur det ordnades och vilka växter det var och så vidare.
0: Just det, han hade väl ett stort alkemiskt labb nere i sin källare i slottet också.
1: För det var ju så här också att stjärnornas ställning på himlen och planetbanorna, planetrörelserna och alla de här aspekterna och kvadraterna och allt det här som jag pratade om innan. Allt det påverkar inte bara den mikrokosmiska människan utan påverkar allting på jorden såklart. Det påverkade vilka växter som växte bäst var och när man skulle så, var bäst att så olika saker och vilka egenskaper olika växter hade till exempel från läkesynpunkt. Beroende på när de skördades hade med månens faser att göra. Det kunde också ha med andra planetförhållanden att göra. Så det var väldigt mycket att hålla reda på här. Det är det som gör den hermetiska traditionen till någon sorts en typ av helhetskunskap. Mm. Ett sätt att associativt, symboliskt liksom länka samman allting. Och både i stort och smått. Allt från fixstjärnorna till gurkfröna hör ihop.
0: Men hur gammal är astrologin då? Alltså...
1: Ja, det är en bra fråga. Korta svaret är att ingen vet. Det beror på vad man menar med astrologi också. De första kända faktiska källorna till vad vi kan känna igen som astrologi går tillbaka till gamla Babylonien. Sen kan man också utläsa att man måste ha haft någon sorts astrologi i det gamla Egypten också. Men där är det tydliga källläget enligt nuvarande väldigt kritiska bedömningsgrunder mera omdiskuterat och tvivelaktigt. Men det beror som sagt vad man menar med astrologi. Om man menar det här att man gör någonting som är som ett horoskop och utifrån det säger någonting om en person eller en stat, så går det tillbaka till det gamla Babylonien, vad man vet. Men det måste ha varit en väldigt lång förhistoria dessförinnan. Säger sig nästan självt. I början använde man ju också horoskopen, den här individualistiska, personcentrerade astrologin som vi känner igen från 1900-talet och våra dagar nu är en väldigt ny uppfinning egentligen. Från början så gjorde man bara horoskop för kungar och egentligen och för stater och för olika politiska företag och sånt där. Och en kanske allra väsentligaste användningen av astrologin, det var att hitta rätt tidpunkt för att sätta igång saker och ting. När ska vi inleda det här fälttåget? Då frågar man astrologerna. Och det var, in,

0: inte den enda. Det finns ju en rad sådana här verksamheter som man brukar kalla för, med ett lite finare ord, för divination skulle man kunna säga på svenska. Det översätts som spåkonst, men inte riktigt rätt, för det handlar egentligen inte om att spå, utan det handlar om att tyda de gudomliga tecknen. Divina, gudomligt, va? Divination. Så astrologin var en sån här typ av divination. Det fanns andra också, om man kunde titta i djurs inälvor till exempel, innan man bestämde sig för om man skulle attackera fienden eller inte. Det gjorde man fortfarande i romarriket. Varje gång det var något viktigt på gång så slaktade man ett får till exempel, och så tittade man hur levern såg ut. Och var det vissa orakeltydare då som sa, ja men det är nog inte värt att anfalla nu, vänta till imorgon eller någonting, va? Och det där var fullt allvar. Astrologin hörde till samma då. Det fanns andra, man kallar det för geomantik. Det fanns olika sätt. Man kunde slänga ut några stenar eller ben eller någonting. Och så utläste man vilket mönster som bildades av det där. Och det hade någon sorts symbolisk betydelse för världsläget, skulle man kunna säga. Då, i just det ögonblicket, utifrån just den frågan. Och just det här med orakelben har också en väldigt gammal historia. I Kina den går den väldigt långt tillbaka och bildar en sorts förhistoria för det som sen under väldigt tidig kinesisk historia blev det som vi kallar för I Ching. Förändringarnas bok, som är en grundläggande orakelbok kan man säga inom taoismen. Så den här orakelkonsten eller divinationen är någonting som finns rakt igenom hela den mänskliga historien. Och vi kan säkert se avtryck av detta i våra hällristningar här i Sverige också till exempel. Vissa av dem är säkerligen fråga om divinatoriska aktiviteter på något sätt. Och det är åtminstone en rimlig hypotes till vissa typer av hällristningar.
1: Men av allting du har sagt nu, alltså vi har kunnat konstatera att moderna naturvetenskapliga metoder har visat när man har försökt mäta astrologin idag att det inte fungerar så bra. Vi har tittat på mitt horoskop där jag kände igen mig väldigt mycket faktiskt. Ja. Samtidigt har vi konstaterat att ja, det är ju lite vagt, och du har också läst upp de här psykologiska förklaringarna till att man vill, man läser gärna in omdömen om sig själv på ett tillåtande sätt. Alltså man tar lätt det till sig. Ja. Samtidigt så inledde du med att säga att du trots all den här, vad ska man säga, allt det knasiga i astrologin, trots det har du velat fördjupa dig i den här traditionen. Och så min fråga är, förutom det rent idéhistoriska, vilket givetvis är jättespännande. Det är ju jätteintressant att Tycho Brahe hade astrologiska ambitioner när han sen samtidigt lade grunden till modern naturvetenskap och modern astronomi och allt det där. Men finns det någonting utanför det inom astrologin som ändå är giltigt eller intressant i alla fall?
0: Det där är ju de verkligt bra och intressanta frågorna som inte är helt lätt att ge korta svar på, som tillfredsställer någon sorts förklaringsbehov på en gång för oss moderna människor. Ta bara det här begreppet giltig. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder väl att det är sant, eller?
0: Ja, vad betyder det? Att någonting är sant?
1: Ja, det betyder att...
0: Men det känns som vi pratar om ett väldigt fast och konstaterbart. Om vi säger, ja, men man liksom... Du är journalist, va? En sån här kritisk journalistisk fråga. Ja, men stämmer det här? Och så ställer man till svars liksom. Eller en forskare ställer sig samma fråga. Ja, men kan det här vara riktigt? Eller lite starkare ändå, är det sant? Vad betyder det? Alltså vi stannar sällan upp och ställer oss den frågan. Vad är det? När är vi nöjda med ett påstående som visar att någonting är giltigt eller sant eller stämmer? Vad är det vi gör då egentligen? Stämmer med vad då? Giltigt i förhållande till vad? Vilket syfte? Sant? Vad betyder sant? Så de här första tycker jag är relevanta frågor då. Va? Giltigt i förhållande till vilket syfte? Och stämmer jämfört med vad? Och det går inte att svara på sådana frågor om du in, eller rättare sagt så här, sådana frågor implicerar alltid en sorts grundföreställning om hur världen är beskaffad, om verkligheten. Så att om du har en grundföreställning som säger att det är modern naturvetenskap i den mån jag begriper det överhuvudtaget, säger det är det närmaste någonting som stämmer man kan komma. Ja, då har vi ju, då har vi någon sorts, då har vi något att jämföra med. Och så jämför vi då såna här divinatoriska påståenden som vi har i astrologin med det. Och så ser vi, ja men det stämmer ju inte.
1: Nej.
0: Och det enda vi har konstaterat då är att om man tillämpar moderna naturvetenskapliga forskningsprinciper på astrologin så får man inte ut så mycket av det överhuvudtaget. Nej, okej, liksom. Det är ju intressant om man kräver av allting att det ska stämma överens med det synsättet. Men vad är syftet med den här vetenskapliga forskningen då? Vad syftar den till? Vad kan den förstå överhuvudtaget? Hur långt kan den nå? Vad kan den säga oss? Vilken sorts mening för oss som personer och människor skapar den? Om jag tar någon universitetslärobok, något naturvetenskapligt ämne, så ger jag den till dig. Och så säger jag, här Erik, här har du meningen med ditt liv. Och så öppnar du den och så ser du en massa formler och kemiska formler och automatiska formler. Du ser alla möjliga scheman och testresultat och abstrakta logiskt uppbyggda teorier och allt möjligt. Och så skulle du liksom utlysa ditt livs mening och det. Ja. Och så, men så andra sidan så ger jag dig ett horoskop och så pratar jag massa om dig och det är lite utbyte fram och tillbaka om meningen med ditt liv utifrån det. Och min misstanke är ju, och det är inte bara för att det är du Erik, utan det skulle de flesta som inte har någon liksom totalt stängd förutfattad mening här skulle ju, även om de inte trodde på astrologin, så skulle de uppfatta det senare samtalet egentligen som mera meningsfullt på något sorts djupare personligt plan än en lärobok. Absolut. I molekylär biologi. Ja,
1: absolut. Och det, jag, då skulle jag kunna säga det så här att jag har ibland sysslat lite med tarotkort. Vilket är en annan disciplin med mycket fördomar kring. Men då så tycker jag ändå att man kan göra det på ett rent socialt eller psykologiskt sätt. Då kallas det att man använder korten som själens spegel. Och så sitter man och så har man en liten mystisk inramning som gör det spännande och sen så drar man de här korten och sen så samtalar man utifrån vad korten visar och då kan man, om man vill, kan man ju läsa in magiska aspekter att det är någon slags ödet som gör att man drar ett visst kort eller det är någon typ av förhöjd tillfällighet, men man kan ju lägga bort det magiska och säga att jo, men här pratar vi om själsliga aspekter på ett ganska så detaljerat sätt och när man gör det så föds ett vidare samtal. Alltså det, då blir korten en spegel för vad man själv tror att man är eller vad man vill att man ska vara och så skulle ju då horoskopet också kunna användas som en slags psykologisk spegel att när du säger de här sakerna till mig då får jag reflektera över mitt liv. Ja men just det, är jag sån som kör över folk för att få min vilja igenom? Ja men det kanske jag är. Det blir ju en typ av självmedvetande som växer liv och det kan jag absolut se ett stort värde av.
0: Ja, och det verkar ju lite grann som, det här är ju en typ av diskussion man kan ha till i förhållande till olika psykologiska och terapeutiska metoder och läror också. Väldigt få av dem har ju något så kallat vetenskapligt stöd heller. Men är väldigt omhundlade, huldade och upplevs som meningsfulla av väldigt många.
1: Ja.
0: Och de olika skolorna är oense med varann också. Vilket olika astrologiska skolor för övrigt också är.
1: Just det.
0: Och det är liksom ingen hejd på oförenligheterna på alla håll. Och ändå fortsätter detta upplevs som uppenbarligen djupt meningsfullt. Så det är ju en sida av saken. Men den riktigt... Och det tror jag att... Det kan man acceptera utan att rubba vår moderna föreställning om saker och ting. För att då har vi den här vanliga uppdelningen och kategoriseringen i det inre och det yttre, det psykologiska och det objektiva. Och det objektiva är ju det som egentligen är sant. Mm. Det psykologiska är ju inte sant på samma sätt. Nej. Och det går inte ens att säga vad som är sant överhuvudtaget.
1: Nej, det är någon snårskog.
0: Men det är viktigt för vi lever i den här psykologiska världen allihop.
1: Precis. Så vi måste in i den snårskogen och röja lite ibland, eller kartor.
0: Men det är väldigt, men egentligen säger det ingenting om världen. För världen är ju där ute. Mm. Men vi har ju varit inne i flera program nu på att den här skillnaden mellan det subjektiva och objektiva kanske inte är så skarp. Skulle man ta den tanken vidare nu då i förhållande till astrologin och tarot och andra sådana här divinationsmetoder som inte verkar ha någon rim och reson bakom sig logiskt sett alls egentligen, enligt normalt sätt att se. Skulle man dra den tanken rätt ut så skulle man egentligen kunna påstå så här, att med de här metoderna rätt använda, då måste du användas på ett väldigt speciellt sätt egentligen. Så kommer man åt någon sorts skikt under eller bakom verkligheten. På något sätt så kommer man åt någonting i den där tingens insida, yttervärldens insida som vi pratar om i Egypten-programmet, som har en mera obestämd karaktär än den skenbara bestämdheten vi ser i det objektiva runt omkring oss. Och då blir ju horoskopet en samling tecken. Inte en samling orsaker, utan en sorts tecken som behöver tydas. Och det är ju det som gör astrologin till en genuin del av den hermetiska traditionen. Det är ett sorts sätt att för vårt medvetande komma åt ett annat, lite på sätt skulle man säga i moderna termer så här, ett lite slumpgenererat sätt att närma sig saker och ting. Där det som slumpmässigt genereras en massa olika saker, en del av de sakerna så kommer man av någon anledning som man först inte förstår överhuvudtaget att uppfatta som meningsfulla just då, just därför att man just då ställer den här frågan, just nu när jag gör den här tarotläggningen eller just nu när jag uttyder det här horoskopet så har jag en speciell fråga i sinnet. Någonting som jag inte förstår eller inte kan reda ut med mitt vanliga medvetna jag. Och så i rätt sinnestillstånd då så uppträder då tecken i den här divinationsprocessen som väcker någonting i mig. Vid något annat tillfälle skulle de inte väcka någonting överhuvudtaget, utan det är just då. Och i och med att de väcker någonting så är det ju inte helt orimligt att föreställa sig att det finns någon sorts realitet bakom det hela. För annars hade det ju inte väckt någonting. Var i denna realitet består, det behöver man egentligen inte spekulera i. Det behöver man inte teoretisera om. Det räcker ju att man faktiskt konstaterar det. Och det är utgångspunkt då sen för olika överväganden och eventuella handlingar för den delen. Men det är på något sätt det man åstadkommer, tror jag, med de här symboliska disciplinerna som förutsätter en sorts meditativt förhållningssätt. Det är ingenting man gör i samma sinnestillstånd som man löser ett multiplikationsproblem, utan det fordrar någon sorts meditativt sinnestillstånd för att kunna fungera som gör en mottagning för de här meningsfulla tecknen. Risken med det här är naturligtvis att man samtidigt som man försätter sig i ett meditativt tillstånd, samtidigt som man tänker att det skulle kunna ligga någonting i det här, att man sätter sitt vanliga kritiska förnuft på hyllan och börjar tro för mycket. Mm. Man blir liksom förhäxad av det här då. Mm.
1: Och det finns ju en stor risk att en charlatan utnyttjar dig.
0: Absolut, eftersom det här rörde sig om väldigt oförstådda, outtalade, oftast oreflekterade, omedvetna saker som man på något sätt väcker och kommer åt. Va? Mm. Och den som har lite insikt i sådana processer kan naturligtvis utnyttja det här. Antingen avsiktligt eller oavsiktligt, lika liksom självbedragen egentligen. Mm. Så hela den biten, allt det finns ju här.
1: Men jag skulle säga så här.
0: Men det betyder ju inte att det som kan komma fram är nödvändigtvis alltid i alla lägen för alla människor nonsens. Utan här, lika väl som i alla andra saker man gör och håller på med, så gäller det att utöva någon sorts kritisk urskiljningsförmåga också. Sätter man den på hyllan, ja då är man ju naturligtvis ganska illa ute snabbt. Mm.
1: Men jag skulle säga så här, att det som är mysteriet inom det här fältet och det som också är ett mysterium i mitt eget liv som jag kan berätta om här, det blir också lite personligt, men det är ofta då som det får någon relevans, alltså någon riktig relevans när man talar om såna här saker. Och det är den stora frågan, vem är jag? Alltså vem är jag egentligen? Och de vanliga förklaringarna till vem man är idag är ju arv och miljö. Det vill säga att man har fått någonting i generna via sina föräldrar. Eller så har man fått någonting i sin miljö. Alltså uppväxtmiljö, uppfostran, kompisar, släkt. Och här måste jag säga att det faktiskt i mitt liv finns ett mysterium. Om jag läser mitt liv baklänges så kan jag se att det finns en strömning, det finns en längtan, det finns någonting i min person som jag själv inte kan förklara med arv och miljö. Och det ligger både i min faktiska historia och hur jag känner mig själv. Och där, jag har inget annat språk för det än att jag tycker att det finns någonting okänt i mig som jag på något sätt uppfattar som äldre än jag själv. Och en sak skulle kunna vara det här djupa andliga intresset som jag har. Finns det ingen i min familj eller släkt som sysslar med sådana saker? Ingenting i min uppväxt. Inga personer, inga kompisar, ingenting. Och ändå vet jag att jag har skrivit uppsatser liksom sen mellanstadiet om sådana här saker. Vad finns där hela tiden? Och sen så har det hänt vissa saker i mitt liv. Mycket då i och med att jag kommer från ett kulturhåll så är det ju, precis som jag berättade i förra programmet, att det är de här möten med en viss typ av musik. Jag kan ta ett exempel. Alltså första gången jag hörde rysk ortodox körmusik så kände jag att jag började gråta. För att jag kände att det här är ju jag. Jag har ingenting med Ryssland att göra. Alltså absolut ingenting. Jag har aldrig varit där. Jag har läst lite ryska böcker, men ja, för att man ska kanske. Men så hör jag den här musiken och känner, det här är jag. Som att det här är en del av min själ på riktigt. Och det är så starkt så att det finns ingenting annat som är så starkt. Och jag har också prövat att prata med en del psykologer om såna här saker, men då blir det helt stumt. Det går inte att komma åt de här sakerna, för att då är alltid frågorna, ja men hur är relationen till dina föräldrar, eller hur är familj och sånt där. Mm. Men där, jag hittar ingenting där. Det finns ingen rysk ortodox körmusik där, och ändå räcker det med 3 toner så vet jag att jag på ett sätt hör hemma i den här musiken. Och jag kan inte dra några andra slutsatser än att det finns någonting som är okänt i mig. Och det här okända vill jag på något sätt utforska.
0: Jag har ju på sätt och vis samma typ av erfarenhet. Det har ju att göra med, som jag nämnde väl i förra programmet, om att det är som om man är vid något tillfälle i livet, så kan vissa av oss bli varse, fast på olika sätt, att vi är 2 människor. En liten människa och en stor människa. Och den där stora människan är så otroligt mycket större än den lilla människan, så man blir alldeles, man kan knappt ta det liksom. Och i den där större människan så finns allt möjligt, som det är som en sorts skattkammare, som den lilla människan av någon anledning plötsligt kommer i kontakt med små delar av, som när du kände igen och blev så rörd och kände dig så otroligt starkt identifierad med den ortodoxa körmusiken. Jag hade ju motsvarande upplevelser, i synnerhet efter den här erfarenheten jag berättade om i förra programmet, som var omstörtande för mig och som kom att prägla allt jag gjort efter det på olika sätt. Upplevde jag gång på gång, och det är väldigt egendomligt, att jag Det är samma sak det här nu då, samma subjektiva upplevelse som du beskriver när du säger att det finns liksom ingen genetisk eller det finns ingen arvsmässig, familjemässig eller kulturell eller intressemässig grund för det överhuvudtaget. För det finns ingen jag kände, ingen i min släkt, jag hade aldrig hört talas om det överhuvudtaget när jag då plötsligt fann mig läsande alla möjliga, både antika, medeltida och allsköns obskyra, konstiga, metafysiska skrifter. Varför jag började läsa dem överhuvudtaget, ja, det var en impuls på ett sätt och en nödvändighet. Men den egendomligheten jag vill peka på, det var att jag förstod vad jag läste. Alltså jag behövde ingen förklaring. Jag behövde inte ha någon sorts referens till att någon idéhistoriker som förklarade för mig, jo, det här som den och den skriver här, Jakob Böhme eller vem det nu var, det kan betyda det och detta. Utan jag läste Böhme till exempel och bara förstod alltihopa. Det var kristallklart. Och det är helt oförklarligt. Jag har liksom hamnat i situationer där jag kunde, eftersom jag sysslat med idéhistoria en del då, sitta och förklara Böhme för folk, och de tyckte att det här som var insatta i det historiska sammanhanget, alltså tyckte att, ja, väldigt intressant, ja, låter inte alls orimligt. Hur visste jag det? Fanns ingen förhistoria, fanns inget förstudium där.
1: Nej.
0: Vad vi håller på med här, och vi sätter oss själva på spel här på sätt och vis, det är offentligt. Det är ju och hur kan man närma sig något vettigt tänkande och reflektion kring de här kontroversiella och märkliga ämnena som man både har någon sorts historisk filosofisk substans, men som också faktiskt säger att det har en personlig betydelse, och förmodligen inte bara för dig och mig då.
1: Mm.
0: Man måste försöka dra in alla aspekterna i det hela då.
1: Och då, jag är lite kluven till en sån sak som astrologi. För att på ett sätt så blir jag upplyft. För att den säger att, jo, det finns någonting annat än arv och miljö.
0: Ja.
1: Det finns någonting annat som handlar om hur din själ är beskaffad. Och när du läser upp de här sakerna känner jag mig hemma i det. Samtidigt vill inte jag dras ner i ett unket träsk.
0: Nej,
1: av människor som säger till mig hur jag är och hör av sig och säger, jaha, nu har jag tittat på ditt horoskop här, du är så här och så här, lyssna på mig. Det vet ju alla nu som har hört mitt horoskop att jag inte gillar auktoriteter heller. Så det där vill jag inte beblanda mig med, men samtidigt så finns det som en det öppnas en lucka.
0: Nej, men
1: i tillvaron där det lyser in ett sällsamt ljus, och det ljuset säger det finns någonting mer, och det är det som fångar mitt intresse i det här.
0: Ja, nej, jag håller med om det. Men det är också den här aspekten som är svårhanterlig för en om man ger sig i kast med de här världarna. Som jag har stött på gång på gång, och som gör att jag inte har velat vara särskilt offentlig om det här intresset heller tidigare. Men det är väl dags nu då. Det är att jag har sjukt svårt för i stort sett alla människor jag har träffat som har uttryckligen sagt sig syssla med något av det här. Astrologi, teosofi, magi, springer roll. Jag har svårt, jag klarar inte av dem riktigt som deras attityder. Och de allra flesta böcker som skrivs nu för tiden om det här gör mig bara... Ja, det är bara så tröttsamt. Så jag står liksom inte ut med det. Det är faktiskt väldigt svårt. Astrologi är nästan värst av allting. För att hitta någon bok som har någon sorts verkligt reflexivt djup när det gäller det här och förmår sätta det i relation till alla möjliga svåra och omöjliga frågor. Det är otroligt svårt. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilka enorma, alltså det är enorma mängder astrologiböcker som publiceras varenda år. Det är inte klokt. Och det är även för mig som är bra på bibliografi och hitta saker och ting, är det väldigt svårt och rätt mycket arbete att lokalisera de där som är värda att bry sig om överhuvudtaget. Och så är det inom alla de här områdena. Och så att jag drabbas av en väldigt kluvenhet också, fast å ena sidan har jag ett väldigt starkt intresse åt de här hållen av olika skäl, både personliga och intellektuella. Men å andra sidan så är det en sån kokovärld, rent ut sagt, som man inte heller känner sig hemma. Alltså, så det, ja, men det är väl lite det vi försöker liksom reda ut här i de här programmen. Hur, finns det någon sorts Ariadnes-tråd här? Mm. Finns det någon liten guide i labyrinten som gör att man inte fastnar på ett ställe? Mm. Och ändå tar till sig det som kan vara värde i det hela.
1: Men det är kanske just därför som det är av vikt att söka sig bakåt i historien.
0: Ja, det är också en intressant upptäckt man gör, att oftast blir saker och ting tydligare och klarare och bättre tänkta ju längre bak i historien man kommer. För att, varför det? Jo, det tror jag beror på att de allra flesta som idag skriver och pratar om de här sakerna befinner sig utanför mainstream, vilket innebär inte nödvändigtvis är en nackdel, men det innebär också att de flesta av dem har inte varit utsatta för någon egentligen kritisk intellektuell prövning socialt. Vilket man ju är om man går igenom, om de genomgår en högre universitetsutbildning och disputerar och så vidare. Om vi tar hela den vägen så har det ju genomgått en sorts eklut av kritiskt tänkande. Som om kan du komma ut på andra sidan där och ändå förmå, vad ska man säga, tänka nytt och kreativt och oväntat och så vidare, så är det ju bra, va. Förr, när de, ta Tycho Brahes tid, han var astrolog, han var alkemist, han var okultist. Newton var likadant, alla de här även de som sysslade med det vi idag kallar pseudovetenskaper och tycker är mystiskt flummeri, även inom de områdena så hade du den här faktiska, sociala, intellektuella utmaningsprocessen, det vill säga det de skrev om de här sakerna fick därmed en annan tyngd än det mesta som skrivs om det idag får, för det har inte varit utsatt för den här kritiska processen.
1: Det där är faktiskt en väldigt intressant iakttagelse, att de som vi lyfter fram som förvaltare eller utforskare på ett eller annat sätt av den här traditionen som vi kallar den hermetiska.
0: Ja, vi får ha något namn. Ja. Det är kanske det, ett av de bättre i alla fall.
1: De är inte sådana som sitter i sin jordkula någonstans i urskogen och gör experiment och sen slår världen med häpnad. Utan de befinner sig i någon slags mitt. Ja. Jag menar, Tycho Brahe då, som på ett sätt är med och lägger grunden till allt som vi kallar modern naturvetenskap. Han är anställd vid det danska hovet. Han är alltså hovastrolog. Och det finns ju andra sådana. Det här är ju liksom de forna ländernas stora kulturpersonligheter. Newton, Leibniz, Platon också, ja, förstås.
0: Visst.
1: Otroligt upphöjd redan på sin tid.
0: Ja.
1: Jag har inte något svar där, men det är en intressant iakttagelse att det kanske bara där som det kan. Det är klart att det finns underjordiska strömningar, men det måste upp i det, vad ska man säga, blickfånget för att det ska hända någonting.
0: Jag tror vi befinner oss lite grann i en övergångsskede i våra dagar faktiskt, där en mycket av det här som har varit underjordiskt, om vi kallar det fortfarande nu då för den hermetiska tanketraditionerna och alla dess slag. Vi pratar om väst nu då framförallt. Så har ju den befunnit sig under jorden sen början av 1700-talet i alla fall, och stort sett till och med 1900-talet. Men det är ju uppenbart samtidigt man behöver, om man ser sig omkring i världen, publiceringsvärlden och intressevärlden så att säga, filmvärlden, så är det ju sånt här som bubblar upp överallt. Och jag vet också av många personliga möten vid det här laget att ganska många av dem som genuint kloka, intelligenta, kunniga, kritiskt tänkande personer är en del av dem mera involverade i såna här saker än man skulle kunna tro. För de säger ingenting om det utåt sett överhuvudtaget, av socialt förståeliga skäl kanske. Men jag tror att även den gränsen håller på att luckras upp nu. att man, jag tror att man framöver kommer man att kunna se exempel på att man börjar försöka prata om de här dimensionerna av tillvaron i mer upphöjda intellektuella sammanhang också.
1: Så du menar att makrokosmos, mikrokosmos kanske är på väg tillbaka?
0: I någon form, ja. För att jag tror att ett av de mest kritiska, både existentiella och intellektuella problemen, vetenskapliga problemen vi står inför överhuvudtaget idag, det är att hitta ett klokt och intellektuellt fungerande sätt att överbrygga den här olyckliga skarpa gränsdragningen mellan det subjektiva och det objektiva. Och det är där de här gamla lärorna och teknikerna och kommer in på något sätt. Fast naturligtvis inte, skulle jag säga, i sin gamla form. Däremot finns det mycket uppslag i de här gamla formerna som man skulle kunna lära sig något av.
1: Så man skulle kunna säga att det vi har pratat om idag då, som är en väldigt specifik tradition, astrologin.
0: Ja.
1: Här finns det typ av tankesätt som man skulle kunna inspireras av.
0: Ja, så långt skulle jag utan vidare kunna sträcka mig. Sen de verkliga gränsdragningsfrågorna kommer att uppstå när man, som jag har märkt, när jag har fördjupat mig i det här nu då. För jag tyckte det var en sorts kombination av en sorts intellektuell fascination, för det är ett sånt komplext ämne. Det är lite som hyperavancerade korsord eller någonting. Det är liksom någon sorts extrem komplexitet i det hela som tilltalar en viss typ av intellekt som jag tydligen har ibland i alla fall. Det är den ena sidan. Men också den andra sidan är att det emellanåt glimtade till av någon sorts personlig insikt som jag inte vet hur jag skulle kunna få på något annat sätt. Och så undrar man ju, ja men vad i allt det här är det som möjliggör det? Är det någon sorts naiv teori om astrologi som går ut på att det är stjärnorna bestämmer saker och ting? Nej, det kan det inte vara. Är det bara någon sorts psykologisk projektion? Nej, det stämmer inte heller riktigt. För att då stöter vi på det där problemet mellan skiljelinjen mellan det inre och det yttre, som inte nödvändigtvis behöver vara så skarp. Och det finns mycket som tyder på att den inte kan vara så skarp som vi tänker heller. Så det får en väldigt svår gränsdragningsproblematik som innebär att du å ena sidan behöver sätta dig in i de här tänkesätten. Men du får samtidigt lite grann akta dig för att inte svälja dem med hull och hår och börja liksom försöka översätta dem till dagens termer. Det finns ju till exempel, det finns ju hur mycket, och det funkar på båda hållen. Antingen så kan du bortförklara astrologi och allt liknande i någon sorts Dawkinsianska termer om du vill, va? Eller också kan du försöka främja den såna här saker genom att börja jämföra med kvantmekanik och allt möjligt och på det sättet legitimera det med någon sorts kvasivetenskaplig förståelse. Och båda de sakerna ser jag som vilseledande och missvisande, för att de fokuserar inte på det egentliga problemet. Som är det jag sa nyss. Det egentliga problemet som jag ser det är, ja, det säger någonting under vissa omständigheter. Det är inte solklart objektivt eller solklart subjektivt. Det är något odefinierat hit än så länge i vår nuvarande förståelsehorisont. Mm.
1: Vi kanske skulle kunna ta med oss den frågan in i nästa program. Där vi ju faktiskt ska tränga djupare in i oss och prata om själen,
0: ja,
1: på ett eller annat sätt. För att jag känner att mysteriet här är ju, vilka är vi?
0: Ja,
1: vem är jag?
0: Allt, du kommer tillbaka till det egentligen.
1: Jag tänker också att det är någonting som vi alla människor delar, den frågan. Vem är jag? Och svaret som ekar genom alla tidsåldrar är alltid, känn dig själv.
0: Ja.
1: Så att,
0: apropå det ska man ju också dra sig till minnes två deviser från antiken, från Platon. Den ena är just det, känn dig själv. Det andra är att det är geometrin som är nyckel till all verklig kunskap. Och de här såg man under antiken, geometri är ju då matematik, va? Abstrakt, logiskt, symboliskt tänkande. Det här såg man då, före modern tid, inte som alternativ, nej, utan som två varandra förstärkande aktiviteter. Mm. Det är det jag tror vi kommer måste komma tillbaka till på något sätt. Att vi inte säger att ja, men det där är alldeles för abstrakt och logiskt och intellektuellt. Det säger ingenting om meningen.
1: Nej.
0: Eller också säger man, ja, men det där är bara en massa flum psykologisk meningsblaha. Mm. Det säger ju ingenting om de här verkligt hårda, ordentliga, rationella slutledningarna.
1: Mm.
0: Det är precis den polariteten som är så destruktiv, skulle jag säga.
1: Men det skulle alltså då finnas någon slags själens geometri?
0: Ja, varför inte? Det var ju precis vad man sa för att det fanns.
1: Mer om det i nästa program, helt enkelt. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.